0: တော်ရစင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်တောက်ကြနေညာကျန်းတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီမင်းများနဲ့ပေါတွမျိုးတွေကိုအခက်တတ်တော်ကအမိပြောင်းလဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာနေပါတယ်
1: ချေလူကြီးတွေပြောကြတယ်ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးနော်ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမိလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်တာရှိကြတယ
0: ်တခါမြန်မာပေါ်အမေရိကန် policy ပြောင်းလာနေပြီလားငင်းခုန်နေကြတဲ့အကြောင်းမကြခင်တတိယနေ့ထဲမှာပြည်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗျဆူဒန်နိုင်ငံကူရူဖမ်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာအရန်တက် RSF ရဲ့အချင်းယုံတပ်ဖြတ်စီမှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေမြို့သမီးတွေကိုအတ္တမပြုကျင့်မှုတွေပါဝင်ကတ်ဆိုက်နေတာကိုကရသမကလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ကရသမကလူခွင့်ရေးကောင်စီအရေးပေါ်စီဝေးမှာဆူဒန်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆွေးနွေးကြပြီးတော့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်မင်းကြီးဘော်ကာတူကအဲ့ဒီပြည်နယ်ကရက်သားတွေဟာ18လကြာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားမှုနဲ့ကြုံရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် RSF ကနောက်ထပ်တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ LOB မြို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံရင်းမပင်ခိုင်တရင်20ကမြန်မာပြည်တရားအတ္တမပြည့်ကျင့်ခံရတဲ့အမှုဟာတရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေစေဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်အင်အားစုတရားနဲ့92ဖွဲ့ကစုပေါင်းပြီးတော့သဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှုတွေအချိန်6လကြာလာတဲ့အထိမြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရအယူဂျီကနေတရားမျှတတဲ့စီရင်ချက်ချမှတ်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မလ17ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတိုင်ရင်ကတိုင်မှုပါဝင်တန်မြတ်ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးဆစ်စစ်နေတယ်လို့ NUG ကကြေညာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုထပ်ထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC က NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယွန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥနေဖုန်းလက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားရမှာတော့အဲ့ဒီမှုကိစ္စကိုစုံခုံဖွဲ့ပြီးတော့ဆင်းနေပါတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်အင်းရငါတော့မိုင်းဘန်ဂဲလူရူမြို့ရဲ့ဘန်ဂဲလူရူမြို့မှာပြည်သူ့နည်းပညာကော်မတီကက်ဂျမ်နိုင်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကလေးဒိန်းဝန်ထမ်းတယောက်ကကလေးတွေကိုမတော်တရောပြုမှုတယ်ဆိုတော့မတင်ငါမှုနဲ့အင်းရရဲ့တွေကအဲ့ဒီကလေးဒိန်းကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ကလေးဒိန်းကငိုတဲ့ကလေးတွေကိုအင်းသားတွေအဝိရှောဇက်ထဲထည့်ပြီးတော့ပိတ်ထားတာရေနဲ့ဖြန့်တာဆက်တာတွေကိုလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေonline မှာတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုတွေဖြစ်လာတာပါလောလောဆယ်ဝန်ထမ်း9ယောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကက်ဂျမနန်ကသူတို့အနာပါတီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်နေပြီးတော့လောလောဆယ်မှာကုမ္ပဏီဝင်းနေကကလေးဒိန်းဌာနကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်မြတ်ခေါင်းဆောင်အယတ်တူလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအီရန်က Grand Mosalla ဘလီဂျီမှာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အီရန်သမ္မတကသွားရောက်ဂါရုကပြုခဲ့ပါတယ်ဖီလာလုံးကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ယာဒူလာကမ္ပဏီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသူနဲ့တူအိတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်သေဆုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းနဲ့အတူခင်းကျင်းစီစဉ်ထားပါတယ်နိုင်ငံကကဂုံဒီရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တန်းနဲ့ချီတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေလည်းစနေနေ့မှာလုံမဲ့နိုင်ငံတော်စာပနာကိုတက်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နဝပ်ရှာဘရစ်လည်းအဲ့ဒီစာပနာခဏကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တေဟီရန်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။အရင်သီရိလင်ဂါသမနာဟောင်းမဟင်နာရာဂျာပတ်စကာရဲ့သားဖြစ်သူကိုနိုင်ငံခြားကစစ်တပ်သူကိုတက်ရောက်နိုင်အောင်တရားမဝင်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့အရင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတယောက်ကိုသီရိလင်ဂါမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဝါစန်ဒါကရဏာဂိုဒါဟာအရေးသွေးမပြည့်မီတဲ့အဲ့ဒီသမ္မတသားယိုရှိဒါရာဂျာပတ်စကာကိုကူညီခဲ့မှုနဲ့တိရိလင်ကအဲ့ဒီလက်ဆောင်မှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားပြည် နိုရိုဒွန်ဆိုင်ဟန်မိုနီဟာစီဂျေကင်ဆာယောဂါကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာသွားရောက်ကုသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်83နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြင်ဟာဒီနေ့စောပိုင်းကကျန်းမာရေးဆစ်စဖို့တရုတ်ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့အီပလာတွင်းမှာသူ့စီမှာကင်ဆာယောဂါရှိနေတဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပေကျင်းမှာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေဆက်လက်ယူခဲ့တယ်လို့ဖနွန်ပင်ကဗီယက်နမ်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျာမနီဘောလုံးတင်နီပြဂျိုယူလီယန်နာဂတ်စမန်ဟာသူ့တင်ရှုံးထွက်ပထမအဆင့်မှာပြုတ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယာလူကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။အရင်နှစ်နှစ်ကဂျမန်အသင်းနီပြဂျိုအဖြစ်ခန့်ခံရတဲ့သူဟာအသက်38နှစ်သာရှိပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40အတွင်းကမ္ဘာဖလားပွဲရှုံးထွက်ပွဲအဆင့်သမိုင်းမှာအငယ်ဆုံးနီးပြအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူပါ
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: အကရရဤသိမ့်ပြထားတဲ့မင်းပြမြို့ကိုအစနပူရနဲ့ပေါတမြို့ကိုဝိဒထဏီဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။မြို့နာမည်ပြောင်းနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။ကုပူပူကစူးစီးပြီးတော့ပြောပြမှာပါ
3: ။မြို့နာမည်တွေပြောင်းအောင်မှာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့မင်းပြခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကချက်လိုက်တည့်နေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးအေးတဲ့နေကိုဖော်ပြတဲ့အာရကန်မင်းသမီးမီဒီယာကဖော်ပြထားပါလေ။ဘာကြောင့်နာမည်ပြောင်းမှလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မင်းပြနာမည်ကိုရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဆိုရိုးစကားတွေနဲ့အတိတ်နမိတ်အရပြောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးရခိုင်ဒေသခံတယောက်ကခုလိုပြောပါလေ
1: ။ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတယ်။ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးဘွန်းတော့။ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမိလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်တာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီရဲ့သဘောမျိုးကြောင့်ပဲဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးတံမျိုးပြောင်းတာလားဆက်တွေးမိတယ်။မင်းပြဆိုတဲ့ဟောအုပ်ချုပ်တဲ့ဒါမင်းကိုပြသွားရဆိုတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီရဲ့အယူအဆကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
3: တချို့ဆိုရိုးစကားတွေမှာတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်ရရှိကဒီနေရာမှာမြို့တည်မယ်ဆိုပြီးညံပြခဲ့လို့မင်းပြလို့နာမည်တွင်ရာကနေမင်းပြဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်နာမည်ပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ဒေသခံတွေကထောက်ခံကြပေမဲ့တချို့ဒေသခံတွေကတော့အေးအေးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘာမှမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့ BBC ကတုံ့ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမြို့နယ်18ခုရှိပြီး14ခုကိုအေးအေးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ခိုင်တိုင်းရင်းသားများပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းထေကတော့ပေါက်တော်မြို့ရဲ့ရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကြားဘူးနာဝရှိတဲ့ချက်လက်တွေကိုပြောပြပါတယ
4: ်အင်္ဂလိပ်ပြည်ကတော့တင်းမောတွေတောင်းလာနေတဲ့အဲဒီထိုက်ကြောင်းထိုက်ကြောင်းနဲ့ဒီဟာကနေဒီဟာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပေါက်တော်ကလည်းမြန်မြန်ဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်နော်အဲလိုပေါက်တော်သမိုင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါက်တော်သားတွေကဒီမြို့နယ်ချက်ချင်းအပြင်မှာအနေခံရတယ်ကတော့တောကျတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါက်တော်သားအများကြီးကအသားနဲ့တော့ဆန်းနဲ့တစ်ခုခုနေနေဆိုရင်အဲဒီမြောက်ပိုင်းမှာနေနေဆိုရင်ပေါက်တော်သားကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းတက်တက်လေးကလည်းတိုင်းရောက်လာကြတော့တိုက်တော့တာအများကြီးရတယ်ပြောင်းချင်ရှိနေတယ်တ
3: ူတယ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာဖို့ကလူမျိုးနဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်လို့မြို့သက်တမ်းနဲ့အကန့်သက်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သမိုင်းလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်မင်းပြနဲ့ပေါက်တော်မြို့ဖြစ်တည်လာတဲ့သမိုင်းဆိုတာတွေကလည်းဒေသခံတွေရဲ့ဘူးတုဒ္ဒပေါ်မှီညံပြောကြတာဖြစ်ပြီးသမိုင်းဆိုင်ရာထောက်ထားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့လိုနေပါတယ်
0: အမေရိကန်ဆိုရရရှိနေမြန်မာစတက်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ policy ပြောင်းသွားပြီးမပြောင်းသေးဘူးဆက်ပြင်းငင်းခုန်နေကြတာတွေရှိပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မြန်မာစတက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုပါလဲ။ကိုဖြိုးကပြပြမှာပါ
5: ။ online အနေနဲ့လုပ်ငန်းကြားဖြတ်တွေကိုပူးပေါင်းနှိမ်နှင်းနိုင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကောင်းလက်ရှိနေပြီးတော့ online တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားကြသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာစေပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း20ကျော်ကအကန့်ကွက်စာထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အောက်တိုဘာကျောင်းတော်ဝယ်တစ်ခုမှာ American and Ganyai when you turn away, she ashane, Pacific Divasaya, the Tong and Yai when you, Michael G. December, Zakap Togelama. Nama, you never put the Jadurigu, American Soya, let's see Muara, we got my patient and your boost will be Tep Yogavali. Morning and I got people carry patient ye, look who you chopa mudigo, Darcy and Yero Pome. Online, the name, do the long and Rulumu, Langam Chajo Yazu Muligo, kind of an Imoso ye. Maybe my shit, don't let me bought chicken be. A gong long shit say I made Langu, don't then need it. American returning and I when you got Pyogavali. American Pinozu at Josie Wagu, Taya Joshi the May, the Sangre, Along at Tidwe, Sutton, Patient Tom Elude, returning and I when ye, the Sandberga, Eddie Jana Burma, Su Bavali. No, no, yes, I am joining the Doctor Minzo Ugaro.
6: Asia Pacific, Italian machine. Asia Asha Tangi, they go, ruin the chica de Kama, ideology for Machika and Chica Tamahu, so they howled are, those are the two. Do we have a check out Jaro? You know, he won't be never the policy, Democrat or Republican or Machida, the one pinnacle the Biro, Dari Kisa, who same with that, Amadiani Biro, Usami of Lokaja, hey, look at how Suya, executive branch can be down, so ever can be your counter point. The Mount Trump left at Jaro, do ye, Suya, executive branch, out on the Biro.
5: American Soya, let's see, Limuni Lagaro, Noma Tiny Zane, Cambodia Tiny Zedu Machide, Online Scam Center, Japan, Wilin Kainugu, Kind to Naiba Pedelu, American and Yai Policy Rigu, Lila Duriga Sujavali, American and Mani Tiny, Nangay Songi Lila Dutia, Dora.
6: ဟိုတမန်ထမဆိုရတဲ့ခုလုံးကဟိုလွတ်တော်ကဟိုပေါ်လစီပြောင်းနေဆိုတော့လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒီစကမ်စင်တာကိစ္စကိုသူတို့တခုခုထိရောက်သူတို့လုပ်ချင်နေတယ်ရှင်းပြတော့နီလန်ပစ်ချင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လဲသူမကြိုက်တော့လဲအောင်ကနာပုံစံမျိုးတွားပြီးတော့စကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီကနေအခု2026ခုမြန်မာစစ်တပ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးနှီးပါကိုအမ
0: ချက်ထိုးပိန်စည်းဆိုတာကိုသုံးဆွဲလာနေကြပါတယ်။အိတ်ဆေးကပါစီလဲသုံးရောသုံးသိန်းကြပါရဲ့လားမတူတာလင်းကပြပြမှာပါ
7: ။စီးတိုစည်းလို့လူသိများတဲ့စီမာဂလူတိုက်လီဒါဂလူတိုက်နဲ့တာစီပါတိုက်စတဲ့စည်းတွေကိုပိန်စည်းထိုးစည်းအဖြစ်သုံးလာကြတယ်လို့ကျမရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့စည်းကိုယ်တိုင်ထိုးခဲ့တဲ့သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစီးတွေဟာကိုလေးချိန်ကိုကြစေအစာချစ်ပြဲမှုကိုနှိကွေးစေတာပါအစာစားခြင်းစိတ်ကိုရှော့ချပေးပြီးကိုရင်းတကြားတက်ကိုကြစေတာခန္ဓာကိုယ်ကနေအင်ဆူလင်ပိုထွက်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့စီးတွေလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်စီးရဲ့စီးနှုန်းတွေကတော့တစ်လုံးကို18သိန်းကနေ3သိန်းလောက်ထိရှိပြီးကိုလေးချိန်ပေါင်200အထက်ရှိတဲ့သူတွေကတော့လနဲ့ချီထိုးနှံကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စီးဖို့ကသိန်းရာခိုင်နှုန်းအထိကုန်ကြတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီစေးထိုးမှုတဲ့သူတူကတော့သူဟာအဝလွန်နေပြီးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေးကျင်ငံမလုံနိုင်လို့သာထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စေးထိုးပြီးကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ
8: ်စေးထိုးပြီးတဲ့ချိန်မှာဘာမှမကားနိုင်တော့ဘာတစ်ခုမှခမင်းလည်းမစားဘူးလုံးဝဘိုင်းဝနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာအမအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့အမလူကိုခဲယောဂရှိရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမသူ့လုံးဝမထိုးနိုင်တော့ပဲပိတ်တဲ့ပါကျသွားလို့ထပ်တော့မှပေါင်နေရနှစ်ပေါင်လုံးပေါင်ခက်ကြ
7: ကျမရဲ့ပညာရှင်တချို့ကတော့ဆေးရဲ့မူလရွယ်ချက်ဟာစီးတို့သွေးတို့သမားတွေအတွက်သာဖြစ်လို့ဒီယောဂတွေအတွက်ကုသမှုခံယူထားသူမဟုတ်ရင်မသုံးသင့်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါဗျ။ဒီစီးတို့ဆွေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပြုချက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဆရာဝန်တွေကလက်ညွန်ထားပါဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်းပြောတာက
9: စိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆေးရရတဲ့စိုးကျိုးကတော့ရှိတာပေါ့လေနော်ချိုးရည်လည်းမူရဲမော်ရဲအဲ့လိုမျိုးပြုတ်ရဲအန်နေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုရရင် BMI အနည်းဆုံး28အထက်မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ်နော်ကိုက1လုံးနေပြီဆိုတော့မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ
7: ် BMI ဆိုတာကတော့လူတစ်ဦးရဲ့အရက်နဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအစီဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းအရ28နဲ့အထက်ဟာအဝလုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီဝင်ဆောင်မှုကိုတော့တရားဝင်လိုင်စင်ရအလှပကြီးရစေကန်တချို့မှသာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးဆွဲနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သိရှိသလားဆိုတာနဲ့ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးဆွဲနေတာကတင့်တော်ရဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ဘေးတွက်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုအတွက်သတိပြုဖို့လိုအပ်လားဆိုတာကိုသိရဖို့ BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလာမယ့်မနေ့ပိုင်း 8:45 မိနစ်ကျရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရစနိုရှင်လန်းချက်မကြပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်တောက်ကြနေညာကျန်းတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီမင်းများနဲ့ပေါက်တော်မျိုးတွေကိုအာခတ်တော်ကအမိပြောင်းလဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာနေပါတယ်
1: ကျေလူကြီးတွေပြောကြတယ်အန်ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးဘွနော်ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမီလောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်တာရရှိကြတယ
0: ်တခါမြန်မာဘော American Policy ပြောင်းလာနေပြီလားညှင်းခုန်နေကြတဲ့အကြောင်းမကြခင်တတိယနေ့ထဲမှာပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗျ

0: ဆွေနငန်ဂရုဖန်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာရန်တပ် RSF ရဲ့ကျဉ်းယုံတပြတ်စီမှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေမြို့သမီးတွေကိုအတ္တမပြုကျင့်မှုတွေပါဝင်ကတ်ဆိုင်နေတာကိုကရသမကလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ကရသမကလူခွင့်ကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာဆွေနငန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆွေးနွေးကြပြီးတော့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်မင်းကြီးပေါ်ကာထုကအဲ့ဒီပြည်နယ်ကရသားတွေဟာ18လကြာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် RSF ကနောက်ထပ်တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ El Obeid မြို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်မြို့တော်ညွေဆူရအင်ဂျီလောက်ခံယမပင်ခံတရင်20ကအမျိုးသမီးရေးပေါ်တယောက်အတ္တမပြုကျင့်ခံရတဲ့အမှုဟာတရားမြတ်တမှုကင်းမဲ့နေဆက်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်အင်အားစုတရားနယ်ခုနှစ်နှစ်စုကစုပေါင်းပြီးတော့သဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဒီမှုတွေအချိန်6လကြာတဲ့အထိမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအယူကြီးကနေတရားမြတ်တဲ့အစီရင်ချက်ချမှတ်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မလ17ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတရားမှုပါဝင်တန်တဲ့ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့အန်ယူဂျီကကြေညာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုထပ်မံထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်မှာဘန်ဂယ်လူရူမြို့မှာပြင်သစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကက်ဂျမ်နိုင်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းကျောင်းတဲ့ကလေးတွေဝန်ထမ်းတယောက်ကကလေးတွေကိုမတော်တော်လေးပြုမှုတယ်ဆိုတဲ့မသင်္ကာမှုနဲ့အိန္ဒိယရဲတွေကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကငုံနေတဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်သားတွေအဝိရှော်ဇက်ထဲထပ်ပိတ်တာရေနဲ့ပက်ပြန်းတာဆရာတွေကိုလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေအွန်လိုင်းမှာတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်လာတာပါလောလောဆယ်ဝန်ထမ်း9ယောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းတာပြီးတော့နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကက်ဂျမနိုင်ကသူတို့အာနာပါနီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်နေပြီးတော့လောလောဆယ်မှာကုမ္ပဏီဝင်းတွေကကလေးတွေဌာနကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့ထွတ်မြတ်ကောင်းဆောင်အယတ်တူလာအလီခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတေဟူရန်ကဂရန်မိုဆလာဘလီဂျီမှာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အီရန်သမ္မတကသွားရောက်ဂါရုကပြုခဲ့ပါတယ်။ဖီလာရုံးကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အယတ်တူလာခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသူနဲ့အတူအဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွင်သေဆုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းနဲ့အတူခင်းကျင်းစီစဉ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံကကဂုံပြေရှိပုဂ္ဂရီပါဝင်တန်းနဲ့ချီတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေလည်းစနေနေ့မှာလုံမဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုတက်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နဝပ်ရှာရက်တွေအဲ့ဒီသမ္မတခဏကိုတက်ရောက်ဖို့တဲ့တဟီရန်ကိုရောက်နေပါတယ်။အရင်သီရိရင်ငါသမ္မတဟောင်းမဟင်နာရာဂျာပတ်စကာရဲ့တားဖြစ်သူကိုနိုင်ငံကစစ်တပ်ကိုတက်နိုင်အောင်တရားမဝင်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့အရင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုတိရိရင်ငါမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဝါဆန်ဒာကာရနာဂိုဒါဟာအရေးသွေးမပြည့်မီတဲ့အဲ့ဒီသမ္မတသားယိုရှိတာရာဂျာပတ်စကာကိုကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့တိရိရင်ကအာရီတဲစာမှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးလိုက်တာပါအဲ့ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟာ2009ခုနှစ်ကာလကတမီခွတ်တဲ့ရေတပ်ပုံတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့စစ်ပွဲမှာရေတပ်အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်ရသွေးမှုတွေကျွလွန်ခဲ့သည်လို့နိုင်ငံကတိုင်းဝမ်ကဆွဆွဲထားတာကိုခံထားရသူတယောက်ပါသူကအဲ့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုညှင့်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားပြည်နော်ရနူဆိုင်ဟန်မိုနီဟာစစ်ကြေးကင်ဆာရောဂါကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာသွားရောက်ကုသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘောဒီးယားကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အသက်83နှစ်ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ဟာဒီနေ့စောပိုင်းကကျမရေးဆစ်ဆဖို့တရုတ်ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့အီပီလာတွက်မှာသူရှိမှာကင်ဆာရောဂါရှိနေတဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်မရှိသူအဲ့ဒီဘီယင်ဟာဘာသာစကားအများပြားကိုတကြမ်းသူဖြစ်ပြီးတော့2004ခုနှစ်သူနန်တက်မလာခင်ကာလအထိအနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကနိုင်ငံညမှာသူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီဘလုံးသင်းနည်းပြချုပ်ယူလီယန်နာဂက်စမန်ဟာသူ့အသင်းရှုံးတဲ့ပထမဆင့်မှာပြုတ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။အရင်နှစ်နှစ်ကဂျာမနီတင်းနီပြအချုပ်ဖြစ်ခန့်ခံတဲ့သူဟာအသက်38နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40အတွင်းကမ္ဘာဖလားပွဲရှုံးထက်ပွဲစဉ်တမိုင်းမှာအငယ်ဆုံးနှိပြတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အခတော်ဤအသိပေးထားတဲ့မင်းပြမြို့ကိုစနပူရနဲ့ပေါတမြို့ကိုဝိဒထဏီဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။မြို့နာမည်ပြောင်းနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။ကုပူပူကစူးစီးပြီးတော့ပြောပြမှာပါ
1: ။မြို့နာမည်တွေပြောင်းအောင်မှာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရှူအလီရဲ့မင်းပြခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကချွေလိုက်တရက်နေမှာပြောခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအေးတဲ့နေကိုဖော်ပြတဲ့အာရကန်မင်းသမီးမီဒီယာကဖော်ပြထားပါလေ။ဘာကြောင့်နာမည်ပြောင်းမှလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မင်းပြနာမည်ကိုရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဆိုရိုးစကားတွေနဲ့အတိတ်နမိတ်အရပြောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးရခိုင်ဒေသခံတယောက်ကခုလိုပြောပါလေ။
2: ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတယ်ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးဗျတော့ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမိလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တော့ရရှိကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့သဘောမျိုးကြောင့်ပဲဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးတံမျိုးပြောင်းတာလားဆက်တွေးမိတယ်မင်းပြဆိုတော့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒါမင်းကိုပြောင်းသွားရဆိုတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့အယူအဆကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင
1: ်တယ်တချို့ဆိုယိုးစကားတွေမှာတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်ရရှိကဒီနေရာမှာမြို့တည်မယ်ဆိုပြီးညံပြခဲ့လို့မင်းပြလို့နာမည်တွင်ရာကနေမင်းပြဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်နာမည်ပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ဒေသခံတွေကထောက်ခံကြပေမဲ့တချို့ဒေသခံတွေကတော့အေးအေးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘာမှမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့ BBC ကတုံ့ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမြို့နယ်18ခုရှိပြီး14ခုကိုအေးထိန်ချုပ်ထားပါတယ်ထိုင်တိုင်းရင်းသားများပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းထေကတော့ပောက်တော်မြို့ရဲ့ရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကြားဘူးနာဝရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောပြပါတယ်အင်္ဂလိပ်ပြည
3: ်ကတော့ပင်လို့တွေတောင်းလာနေနေနဲ့အဲဒီထိုင်တိုင်းနဲ့ရွာကနေရွာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပောက်တော်ကလည်းညနေဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်နော်အဲလိုပောက်တော်သမိုင်းကလည်းလိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပောက်တော်သားတွေကဒီညနေချက်ချင်းကိတ္တမှာအမင်းခိုင်ရတယ်ကတော့တော်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပောက်တော်သားအများကြီးကအသားမဲတယ်ဗျဆန်းနဲ့တစ်ခုခုနေလေဆိုရင်အဲဒီမြောက်ပိုင်းမှာနေလေဆိုရင်ပောက်တော်သားကိုမြင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းတက်တက်လေးကလည်းတွိုင်းပြီးတော့လောင်ကြတော့ပောက်တော်သားအများကြီးကတော့ကြောင်းချင်ဝေးရှိနေတယ်ဒီက
1: မျိုးတမျိုးဖြစ်လာဖို့ကလူမျိုးနဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်လို့မျိုးသက်တမ်းနဲ့အကန့်သက်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သမိုင်းလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်မင်းပြနဲ့ပေါက်တော်မျိုးဖြစ်တည်လာတဲ့သမိုင်းဆိုတာတွေကလည်းဒေသခံတွေရဲ့ဘူးတုဒ္ဒပေါ်မှီညံပြောကြတာဖြစ်ပြီးသမိုင်းဆိုင်ရာထောက်ထားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့လိုနေပါတယ
0: ်အမေရိကန်ဆိုရရရှိနေမြန်မာစတက်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ policy ပြောင်းသွားပြီးမပြောင်းသေးဘူးဆက်ပြင်းငင်းခုန်နေကြတာတွေရှိပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုပါလဲ။ကိုဖြိုးကပြပြမှာပါ
4: ။ online အနေနဲ့လုပ်ငန်းကြားဖြတ်တွေကိုပူးပေါင်းနှိမ့်နှိမ့်နိုင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်လက်ရှိနေပြီးတော့ online တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကတွေ့ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားကြသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာစေပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း20ကျော်ကအကန့်ကွက်စာထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အောက်ထက်တော်ကျောင်းတော်ဝယ်တစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Michael G. December စကားပြောခဲ့လာမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လက်ရှိမူဝါဒတွေကမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပဋိပက္ခတွေဖြေရှင်းရေးလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ရေးတို့အပေါင်း

0: တော့တာဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီနှုန်းကဒီဗမာပြည်ပြန်ပတ်သက်ပြီး policy ကိုဟလာ Democrat ကော Republican ကောမရှိတဲ့ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာရီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှတ်တရနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့လုပ်တဲ့ဟာကိုအစိုးရပေါ့နော် Executive Branch ကနေပြီးတော့အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တယ်။ Donald Trump လက်ထက်ကြတော့သူ့ရဲ့အစိုးရ Executive Branch ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ရန်ဆိုခြင်းတယ
1: ်။ American ဆိုရလက်ရှိအလေးမူနေတာကတော့မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ online scam center ကြားဖြတ်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုကင်တွယ်နိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံရေး policy တွေကိုလေ့လာသူတွေကဆိုကြပါတယ် American နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတယောက်ပြောတာက
2: တမန်တော်မဆိုရတဲ့ခုလုံးကရောလွတ်တော်ကရော policy ပြောနေဆိုလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒီ scam center ကိစ္စကိုသူတို့တခုခုထိထိရောက်ရောက်သူတို့လုပ်ချင်နေတယ်ရှင်းပြောရင်တော့ညီလံပစ်ချင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လဲသူမကြိုက်တော့လဲအောက်ကဏ္ဍပုံစံမျိုးတွားပြီးတော့စကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့2021 February ကနေအခု2026ထိမြန်မာစစ်တပ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဒီဘက်ကိုအမေရိကန်အစိုးရကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ငွေကြေးတနေနဲ့မြို့သူညီချမ်းမှာခနာကူလေးချိန်ကြခြင်းလို့တချက်ထိုးပိန်စည်းဆိုတာကိုသုံးဆွဲလာနေကြပါတယ်အိတ်စီကပါစီလဲ3-3တင်ကြပါရလားမတူတာလင်းကပြပြမှာပ
4: ါစီဂျိုဇေးလို့လူသိများတဲ့စီမာဂလူတိုက်လီဒါဂလူတိုက်နဲ့တာစီပါတိုက်စတဲ့ဆေးတွေကိုပိန်စည်းထိုးဆေးအဖြစ်သုံးလာကြတယ်လို့ကျမရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆေးကိုတိုင်ထိုးခဲ့တဲ့သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆေးတွေဟာကိုလေးချိန်ကိုကြစေအစာချစ်ပြတ်မှုကိုနှိကွေးစေတာပါအစာစားခြင်းစိတ်ကိုရှော့ချပေးပြီးကိုရင်းတကြားတက်ကိုကြစေတာခန္ဓာကိုယ်ကနေအင်ဆူလင်ပိုထွက်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ဆေးတွေလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဆေးရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့တစ်လုံးကို18သိန်းကနေ3သိန်းလောက်ထိရှိပြီးကိုလေးချိန်ပေါင်200အထက်ရှိတဲ့သူတွေကတော့လနဲ့ချီထိုးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆေးဘိုးကသိန်းရာခိုင်နှုန်းအထိကုန်ကြတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီစေးထိုးမှုတဲ့သူတူကတော့သူဟာအဝလွန်နေပြီးကိုလက်လှူရှာလေးကျင်ငံမလုံနိုင်လို့သာထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စေးထိုးပြီးကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။စေးထိ
5: ုးပြီးတဲ့ချိန်မှာဘာမှမစားနိုင်တော့ဘာတစ်ခုမှခမင်းလည်းမစားဘူး။လုံးဝဘိုင်းဝနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာ။အမအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမကလည်းခက်ရောကရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမသူ့ကိုလုံးဝမထိုးနိုင်တော့ပဲ။ပိတ်တဲ့ပါကြသွားလို့ထပ်တော်မှပေါင်နေရတော့ပေါင်မောင်းခက်ကြ။
4: ကျမရဲ့ပညာရှင်တချို့ကတော့ဆေးရဲ့မူလရွယ်ချက်ဟာစီးတို့သွေးတို့သမားတွေအတွက်သာဖြစ်လို့ဒီရောဂါတွေအတွက်ကုသမှုခံယူထားသူမဟုတ်ရင်မသုံးသင့်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ဒီစီးတို့ဆွေးတွေကိုပိန်ဆေးအဖြစ်ထိုးမဲ့ဆိုရင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပြုချက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဆရာဝန်တွေကလက်ညွန်ထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်ဒေါက်တာသူရိလှိုင်ဝင်းပြောတာက
6: ဆိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆေးရရတဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ရှိတာပေါ့လေနော်ချိုးရီလည်းမူရယ်မော်ရယ်အဲ့လိုမျိုးပြုတ်ရဲအန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုရရင် BMI အနည်းဆုံး29အထက်မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ်နော်ကိုက1လုံးနေပြီဆိုတော့မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ
4: ် BMI ဆိုတာကတော့လူတဦးရဲ့အရက်နဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအစီဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းအရ29နဲ့အထက်ဟာအဝလုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီဝင်ဆောင်မှုကိုတော့တရားဝင်လိုင်စင်ရအလှပကြီးရစေကန်တချို့မှသာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုပိန်ဆေးအဖြစ်သုံးစွဲနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သိရှိသလားဆိုတာနဲ့ဒီဆေးတွေကိုပိန်ဆေးအဖြစ်သုံးစွဲနေတာကတင့်တော်ရဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုအတွက်သတိပြုဖို့လိုအပ်လားဆိုတာကိုသိရဖို့ BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်း 8:45 မိနစ်ကျရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝိတ်ကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။